0: moshati wa tsebo le boithabišo.
1: Ipsine ka lentšu ke bophelo le Roni le sudularanong la morana le lengwe le lengwe iri ya senyane go fitlhela ka iri ya lesome bošigo.